0: Tačno je 17 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563. Tehnički pregled Auto Ada. Tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih, lakih teretnih i priključnih vozila. Pregled vozila na poligonu. Registracija i osiguranje svih vrsta vozila. Izdavanje registracionih nalepnica. Prodaja novih motora. Posjetite nas na adresi Industrijska 9A. Zakažite vaš termin na 024 851 687. Tehnički pregled Auto Ada.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Vikend akcija tokom maja meseca. 3 sata plus 1 sat gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033110. Vaš put ka zdravlju. Medikaneter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

0: moja pobjeda.
1: Pripremite se, jer u Adu stiže noćni bazar. 29. maja stižemo na Korzo i predstavljamo vam savršene ukuse i najkreativnije rukotvorine uz odličnu muziku i animacije za decu. Družimo se od 17 pa sve do 23 časa. Noćni bazar u Adi. Vidimo se!
2: Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193.
3: Krojačka radionica traži nove radnike za pozicije krojenja i ketlovanja. Za više informacija pozovite broj 063-77-64-678. Radnim danima od 8 do 16 časova. Ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Čika Jova Zmaj Ada obaveštava poštovane roditelje, zakonske zastupnike da se prijava upisu dečiji vrtić, zabavište, obdanište, jaslice za 2026/27 radnu godinu na teritoriji opštine Ada vrši u periodu od 10. do 31. maja pomoću portala e-uprave. Roditelj ima pravo da izabere dečiji vrtić, objekat, odnosno vaspitnu grupu u skladu sa uzrastom u koju će da upiše dete. Izuzetak su deca koja će napuniti 3 godine za poludnevni boravak do 1. septembra 2026. Ukoliko se rad odvija na mađarskom jeziku, mogu se upisati u ADI u svaki objekat poludnevnog boravka i u MOL-u u svaki objekat poludnevnog boravka. Deca koja se upisuju u grupe u kojima se rad odvija na srpskom jeziku mogu se upisati u ADI u objekat Srce, Maršala Tita 31 i u MOL-u u objekat Veseljko, Novaka Radonića 17. Podsjećamo roditelje čija će deca napuniti 5,5 do 6,5 godina, rođeni od 1. marta 2020. do 28. februara 2021. da je upis u pripremnu predškolsku grupu obavezan. Neispunjavanje ove obaveze podleže sankcijama. Ukoliko roditelji, zakonski zastupnici nisu u mogućnosti da podnesu zahtev putem elektronske usluge, izuzetno mogu preuzeti formular zahteva za prijavu deteta u predškolsku ustanovu u periodu od 25. maja do 29. maja, a iste mogu predati u sedištu ustanove u ADI Mite Radujkova broj 6 do 1. juna 2026. Lekarsko uverenje treba predati do 21. avgusta. Molimo vas da upis deteta vršite u datim rokovima. Kontaktiranje ustanove je moguće putem telefona 024-851-131 ili putem elektronske pošte čikajovazmajada@gmail.com.

Pomaganje ulične rasvete, donacije verskim zajednicama, udruženjima građana, društvenim i civilnim organizacijama, održavanje i izgradnja javnih zgrada, učešće u održavanju i funkcionisanju vaspitno-obrazovnih ustanova, učešće u finansiranju kulturnih i sportskih aktivnosti, ostvarivanje programa mesnog samodoprinosa i funkcionisanje mesne zajednice.

Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563. Tehnički pregled Auto Ada. Tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih, lakih, teretnih i priključnih vozila. Pregled vozila na poligonu. Registracija i osiguranje svih vrsta vozila. Izdavanje registracionih nalepnica. Prodaja novih motora. Posjetite nas na adresi Industrijska 9A. Zakažite vaš termin na 024 851 687. Tehnički pregled Auto Ada.

Pripremite se, jer u Adu stiže noćni bazar. 29. maja stižemo na Korzo i predstavljamo vam savršene ukuse i najkreativnije rukotvorine uz odličnu muziku i animacije za decu. Družimo se od 17 pa sve do 23 časa. Noćni bazar u Adi. Vidimo se!

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević. Don't close your

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Happy Hour u Adica Wellness centru ponedeljkom i utorkom od 17 do 19 časova uz svaku kartu za plivanje plus 1 sat gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizowana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 60 33 110. Vaš put ka zdravlju. Medika Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024 853 193. Krojačka radionica traži nove radnike za pozicije krojenja i ketlovanja. Za više informacija pozovite broj 063 77 64 678. Radnim danima od 8 do 16 časova. Ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Čikajova Zmaj Ada obaveštava poštovane roditelje, zakonske zastupnike da se prijava upisu dečiji vrtić, zabavište, obdanište, jaslice za 2026/27 radnu godinu na teritoriji opštine Ada vrši u periodu od 10. do 31. maja pomoću portala e-uprave. Roditelj ima pravo da izabere dečiji vrtić, objekat odnosno vaspitnu grupu u skladu sa uzrastom u koju će da upiše dete. Izuzetak su deca koja će napuniti 3 godine za poludnevni boravak do 1. septembra 2026. Ukoliko se rad odvija na mađarskom jeziku, mogu se upisati u ADI u svaki objekat poludnevnog boravka i u MOL-u u svaki objekat poludnevnog boravka. Deca koja se upisuju u grupe u kojima se rad odvija na srpskom jeziku mogu se upisati u ADI u objekat Srce, Maršala Tita 31 i u MOL-u u objekat Veseljko, Novaka Radonića 17. Podsećamo roditelje čija će deca napuniti 5,5 do 6,5 godina, rođeni od 1. marta 2020. do 28. februara 2021. da je upis u pripremnu predškolsku grupu obavezan. Neispunjavanje ove obaveze podleže sankcijama. Ukoliko roditelji, zakonski zastupnici nisu u mogućnosti da podnesu zahtev putem elektronske usluge, izuzetno mogu preuzeti formular zahteva za prijavu deteta u predškolsku ustanovu u periodu od 25. maja do 29. maja, a iste mogu predati u sedištu ustanove u ADI Mite Radujkova broj 6 do 1. juna 2026. Lekarsko uverenje treba predati do 21. avgusta. Molimo vas da upis deteta vršite u datim rokovima. Kontaktiranje ustanove je moguće putem telefona 024 851 131 ili putem elektronske pošte chikajovazmajada@gmail.com.

0: Uvek uz vas, vaša Radio Ada.
1: Tačno je 19 časova.
2: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete

jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija za firme, vikendom, za 20 ulaznica, 5 ulaznica gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada, svakog dana od 7 do 18 časova.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikan Eter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medikan Eter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21, pozovite 062 27 7047.

Pripremite se, jer u Adu stiže noćni bazar. 29. maja stižemo na Korzo i predstavljamo vam savršene ukuse i najkreativnije rukotvorine uz odličnu muziku i animacije za decu. Družimo se od 17 pa sve do 23 časa. Noćni bazar u Adi. Vidimo se!

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024 853 193. Krojačka radionica traži nove radnike za pozicije krojenja i ketlovanja. Za više informacija pozovite broj 063 77 64 678. Radnim danima od 8 do 16 časova. Ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Čikajova Zmaj Ada obaveštava poštovane roditelje, zakonske zastupnike da se prijava upisu dečiji vrtić, zabavište, obdanište, jaslice za 2026/27 radnu godinu na teritoriji opštine Ada vrši u periodu od 10. do 31. maja pomoću portala e-uprave. Roditelj ima pravo da izabere dečiji vrtić, objekat odnosno vaspitnu grupu u skladu sa uzrastom u koju će da upiše dete. Izuzetak su deca koja će napuniti 3 godine za poludnevni boravak do 1. septembra 2026. Ukoliko se rad odvija na mađarskom jeziku, mogu se upisati u ADI u svaki objekat poludnevnog boravka i u MOL-u u svaki objekat poludnevnog boravka. Deca koja se upisuju u grupe u kojima se rad odvija na srpskom jeziku mogu se upisati u ADI u objekat Srce, Maršala Tita 31 i u MOL-u u objekat Veseljko, Novaka Radonića 17. Podsećamo roditelje čija će deca napuniti 5,5 do 6,5 godina, rođeni od 1. marta 2020. do 28. februara 2021. da je upis u pripremnu predškolsku grupu obavezan. Neispunjavanje ove obaveze podleže sankcijama. Ukoliko roditelji, zakonski zastupnici nisu u mogućnosti da podnesu zahtev putem elektronske usluge, izuzetno mogu preuzeti formular zahteva za prijavu deteta u predškolsku ustanovu u periodu od 25. maja do 29. maja, a iste mogu predati u sedištu ustanove u ADI Mite Radujkova broj 6 do 1. juna 2026. Lekarsko uverenje treba predati do 21. avgusta. Molimo vas da upis deteta vršite u datim rokovima. Kontaktiranje ustanove je moguće putem telefona 024 851 131 ili putem elektronske pošte chikajovazmajada@gmail.com.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija na članarinu. 10 plus 2 gratis. Kupi 10 puta 2 sata, dobijaš 2 puta 2 sata gratis. Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A.
1: Pripremite se, jer u Adu stiže noćni bazar. 29. maja stižemo na Korzo i predstavljamo vam savršene ukuse i najkreativnije rukotvorine uz odličnu muziku i animacije za decu. Družimo se od 17 pa sve do 23 časa. Noćni bazar u Adi. Vidimo se!

0: ostvarivanje programa mesnog samodoprinosa i funkcionisanje mesne zajednice. Ostalo, manifestacija Molski dani, troškovi izbora, naknada nastale štete usled više sile, organizovanje sportskih i kulturnih manifestacija i sl. Mesna zajednica Utrine, zamena vodovodnih cevi, održavanje i izgradnja komunalnih objekata, puteva, trotoara, zemljanih puteva, objekata i drugi načini ulepšavanja naselja, održavanje ulične rasvete, donacije verskim zajednicama, udruženjima građana, društvenim i civilnim organizacijama, održavanje i izgradnja javnih zgrada, učešće u održavanju i funkcionisanju vaspitno-obrazovnih ustanova, učešće u finansiranju kulturnih i sportskih aktivnosti, ostvarivanje programa mesnog samodoprinosa i funkcionisanje mesne zajednice.
1: Vi ste na talasu Radio Aden.

0: Pripremite se, jer u Adu stiže noćni bazar. 29. maja stižemo na Korzo i predstavljamo vam savršene ukuse i najkreativnije rukotvorine uz odličnu muziku i animacije za decu. Družimo se od 17 pa sve do 23 časa. Noćni bazar u Adi. Vidimo se!
1: Za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija za firme, vikendom za 20 ulaznica, 5 ulaznica gratis.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada, Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

naćeš puno dobrih i pametnih ljudi. Onda tezga, potezga ti i ja, malo Nemačka, Austrija, pa na kraju Danska, Švicarska. Nek naš novi život bude lep i lak, javi se, šifra dača dak.

0: ne menjajte frekvenciju na pravom ste mestu. Ovo su talasi Radio Ade.
1: The best music non stop.
0: 107,7 MHz. Ovo su talasi Radio Ade.
1: FM.
0: Radio Ada, uvek uz vas.

0: uz 7 MHz.
1: Dižem grad, zovem sve, to je znam.
0: Radio Ada, uvek uz vas.
2: Tačno je 22 časa.
3: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put, broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
0: Ovo su talasi Radio Ade.
4: 1 0 7 0 7 0 7

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila, prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada, Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Uvek uz vas, vaša Radio Ada.
1: Tačno je 23 časa.
2: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

0: koje
1: Evo ga, doktore, šta znaš, nešto je nedohvatljivo,
0: doktore,
1: e sad će.